10 časova i 58 minuti. Ete, toliko vremena i ostane, toliko možete da pripremame za vas deneska. Kje se slušati me vo narednata nedela vo 8 časov. Sjeko je dobro i prijatno od mene, Sašo Trpčevski i Bale Stojanovski. Do slušajne, prijatno.